0: marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo Suzuki ili Kulen 60 grama, Vimar Marko 70, sok Lemonade 1,5 litar, Fruits 1,95, Instant Kafa 200 grama, Nescafe senzacionalnih 11,95, Čarape 3 komada 5,40.